Christian Torciano med lite grekisk inspirerade toner där. Mein Traum ist Griechenland. Och ifrån Hellas inspirerad musik till Kuba inspirerad musik i detta program här. Vi ska höra på en grupp ifrån Tyskland som heter Die Kuba Boyarischen. Jag har haft dem med en par gånger för. De sjunger låter på tysk och så en blandning på tysk och ja, är det spansk de pratar på Kuba tror jag. Men består av medlemmar då av utvandrare från Kuba och lite tyskare, en blandning. Här låter Auf den Berg um in Tal.

0: Vanlig med ett låtönske och den är från Stian som skriver: Hej och tack för ett härligt radioprogram. Jag vill sända en hilsen till världens bästa Trine, hjärtefjes, kysse hjärtefjes, kysse hjärte blunkefjes, hjärte hjärte hjärte och lurer på om du kan spela Du är den finaste och hejt. Och apropå finaste, vilket terrassebord håller sig bäst över tid och kräver minst vedlikehåll? Ja, jag vet inte helt. Här vill jag kanske spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skickligt goda priser på bland annat terrassebord och konstruktionsvirke. Maxbo, klart du kan.